Status quo taldearen kantarik eta diskorik arrakastatzuenetarikoa izango da zalantzabarik Whatever You Want, 1969 urteko lana, 2003 Riffs izenekoan be argitaratu egin barriro abestia. 200.000 kopia baino gehiago saldu ziren kaleratu zanean eta platinozko diskoa lortu eben. Bertsino ez gain, Whatever You Want ezaguna, telebistako iragarki askotan be, erabili da sarritan.

Island Records diskoetxeak koronavirusari aurre egiteko 2020-garrenean egineban enkantean 200.000 euro baino gehiago batu ebesan, eta tartean egoan salgai Ubi taldeko Bonok eskuz idatzitako I still haven't found what I'm looking for kantua. Berau erosteko 3.250 eskari baino gehiago jaso ziran, eta azkenean 85.000 euroan saltu zan. Ubi taldeak 1987 urteko The Joshua Tree disko arrakastatzuan kaleratu eban kanta hau, Rattle and Hum lanean be argitaratu eben barriro The New Voices of Freedom gospel koruagaz batera. Zalantza barik euren kanturik arrakastatzunetarikoen artean sartu behar dugu honakoa.

0: Radio Popular. Herri Irratia.
1: Herri Irratia zuekin.
2: Dolly Partonen hasierako diskoetariko bat izan zen Jolene izenekoa. 1964 urtean kaleratu zen eta bertan aurkituko dozu When Someone Wants to Leave kantua. Salmenten aldetik arrakasta handia izan eban diskoak. Hot Country Songs zerrendan lehenengo tokian jarri zen abestia. Rolling Stone aldizkariak be kantu onenen zerrendan sartuta dauka. Elvis Presleyk kanta onen bertsinoa egin gura izan eban, baina kontua da abestiaren eskubideen erdiagaz geratu gura izan ebala eta azkenean ba Dolly Partonek ezetze esan eutzon.

0: Errepidean izeneko abestiagaz aurkeztu eban bere burua Zetak taldeak 2019 urte amaieran. Pello Reparazen talde barria honakoa. 10 kantu lehenengo lan honetan musika elektronikoa nagusituz batipat.
1: Zut momentua zela nik behar nuen eta bueno, urte asko namatzen mendetarekin eska rocksteadya eta reggae lantzen. Eta bueno, lehen san bezala ba hori, ez papera zuria, paper zuria nuen aurrean eta ia san ba gozala izan da, ez? Alde batetik zaila ere bada, ez? Erotik hasi eta ordura arte uneko unean landu ez dudan estilo batekin pasatzea goizak eta arratsaldeak eta gauak ere eta egia esan ba bueno, nik uste dut lortu dugula modu batera da bestera ba barruan dugun hori beste estilo honekin kanalizatzen genuen bezala.

1982 bigarren urteko abestia da Paul McCartney eta Stevie Wonderren Ebony and Ivory. McCartneyren Tug of War izeneko lanean aurkituko dozu. McCartney berak idatzi eban, 1982-ean single salduenen artean sartu zan honakoa. Ego Afrikan kantua galazo begin eben 84-ean Stevie Wonderrek Grammy saria irabazi eta Nelson Mandelari eskaini utzolako, apartheid garaia zan ordukoa.

José María Cano idatzi eban Mekano taldearen Hijo de la Luna abesti ezaguna. 1986. Urtean kaleratu eben Entre el cielo y el suelo diskoan. España estaduan SSE, Europa, Nego Amerikan eta Filipinasen arrakasta handia lortu eben Mekanokoek abesti honegaz. Hizkuntza askotara dago itzulita kantua. Emakume hijito baten amodiozko historio tragikoa kontetan deuskue Hijo de la Luna kantuan.

Kantu baten bila nabil dugu Olatz Zugastiren bakarkako ibilbidean lehenengo diskoa. Arpa oinarritzat hartuta, pop eta musika zelta eskaini euskusan lan hartan Zugastik. 1981garren urtea zan. Musika zeltak unkitzeko gaitasun berezia daukala esan eban orduan kantariak. Danadala, musika oroar interesatzen jakola be argitu eban. Neguko arratsalde batean izenekoa, gogoratuko dugun kantua.

0: Te acompaña Radio Popular.
1: Lynyrd Skynyrd talde estatubatuarraren Simple Man abestia gogoratuko dugu. Euren lehenengo lanean argitaratu eben 1973. Kantu honen deskarga digitalak hasi ziranetik, Lynyrd Skynyrden hirugarren kanturik deskargatuena da honakoa, Sweet Home Alabama eta Free Bird izenekoen ostean. Ama batek semeari eskaintzen deutzon abestirik politenetarikoa askoren esanetan. Eta aipatu behar dugu Ameriketako estatu batuetan, hiletetan, gehien entzuten dan kantuetariko bat bebadala honakoa.

Harry Styles kantari ingelesaren Treat People with Kindness kantua 2019 urteko Fine Line izeneko bere bigarren diskoan argitaratu zen. 2020eko pandemiaren eraginez, diskoaren aurkezpena atzeratzen joan zen Styles eta honako kantua 2021 urtean aurkeztutakoa da. Sare sozialetan izandako akats bat dala eta kantuaren bideoa filtratu egin zen eta iragarritako dataren aurretik aurkeztu.

New York kanta ezaguna, izen berbera dauan, Martin Scorseseren filmearen soinu bandarako egin eban John Kanterrek Fred Ebbenen itzakaz, Liza Minnelli izan, pelikula hartako protagonistea, eta berak eskaini eban lehenengoz, 1967 urtean. Handik urte bira, Frank Sinatrak argitaratu eban, trilogi Past, Present, Future lanean, eta ordutik beragaz lotzen da kantau. Minnelligaz batera be eskaini izan dau inoiz Sinatrak New York, New York. Oraingo honetan, Sinatraren 1983 urteko duets diskoan agertzen dan, bertzinoa da entzungo duguna. Sinatragaz batera, Tony Bennett kantari. Ameriketako Estatu Batuetako zinemagintzako 100 kantu onenen artean sartuta dago New York, New York.

George Brassensen kantuakaz osotutako diskoa kaleratu eban Anjedu Aldek 2001 urtean, 14 kantuk osotu eben diskoa. Txiki txikia da kantu horretariko bat.

Ava taldea gogoratuko dugu, Suesiako laukotearen Super Trooper diskora jo dugu, eta bertatik Lay All Your Love On Me izeneko kantua da entzungo duguna, 1980. urtekoa. Kritikari askorentzat, albun hartako kanturik onena zan. Diskoetxeak eta taldeak berak bitartean, etzeben aurreikusi kantuaren arrakasta, Ava taldearen bilduma guztietan agertzen da Lay All Your Love On Me izeneko kanta hau.

0: Euskerea hobetzen tartea.
1: Eusko Jaurlaritza. Euskadi. Auzolana.
2: Labairu Fundazioko kidea eta euskaltzaina Adolfo Aregita euskere hobetzen tartean hementxe daukagu gure estudioetan gorbe Adolfo ondo etorria.
3: Eskerrik asko Libe.
2: Gorbe hainbat kontu hainbat puntu daukagu zehazteko zugaz eta lengo baten euskaldun batei entzundako esakera bategaz hasiko ara. Horrek dauko soro bizimodua. Soro bizimodua. Bizimodu soroa.
3: Zein hobeto esan gura dozu, ez da?
2: Bizimodu soroa edo?
3: Beti dago zeri heldu Libe.
2: Bai.
3: Ari-ari tenk edo tirak hasi ezkero.
2: Nik esango neke bigarrena.
3: Zuk esango neke bizimodu soroa, ez da?
2: Bai.
3: Ba, bietar esaten da, eta bietar esan leiteke. Da, eta baina mesua ez da bardina, berez. Eta gramatikia, berez, ez da? Zein da diferentzia? Ba, soro bizimodua dinogunean, izen bi alkartzen ditugu. Bata da, soroa, persona bat esate baterako, eta bestea da bizimodua. Da horren atzean zer dago, soro bizimoduaren atzean? Ba, soroen bizimodua, edo soroen moduko bizimodua. Eta, dinogunean, hori da bizimodu soroa. Ze esaten gagoz? Ba, izena, bizimodua, eta soroa, hor, kasu horretan adjetiboa dana, alkartzen gagoz, ezta? Batek daroan bizimodu soroa edo bizimodu ba, eragina eta bizimodu iztakinik, alegrea edo dana dalako, ezta? Bueno, bietara, da biatira zaukera, zei jasoten da, ba, euskeraz berba asko dagoz, da beste hizkuntza askotan be, kategoria bikotxa daukienak, hau da, izen legez erabiltzen ditugu, eta gero adjetibo legez zehozen kualidade moduan be bai, ezta? Ba, kasurako, ba, kolore izen bat aitatzea arren esango neuke, gorria, ezta? Gorria izan daiteke izena, gorria, eta izan daiteke adjetiboa. Zer dinogunean kolore gorria, ba adjetibo bat daukagu. Baina dinogunean gorri kolorea da gorriaren kolorea, ezta? Edo dinogunean aurpegian kolore baltzuzkina daukan mutiko bat, kolore baltzuzkina, ba kolore da izena eta baltzuzkina da adjetiboa. Baina baltzuzkin koloreko narrua daukala badinogu, ba baltzuzkinaren kolorea da, eta baltzuzkina kasu horretan da, ba persona bat edo lako zeo esar, ezta. Beste, bikoiztasun hau, daben izen oso normalak, berba oso normalak tira, eguraldi inguruan darabilu zen, ba hotza eta beroa. Esaten dugu, egun beroa egin dau. Da, egun beroa, gagoz esaten izen adjetiboak. Baina, bero handia dago dinogunean, ze esaten gagoz? Ba, beroa, berotasuna, handia dala, hau da izena. Eguraldi hotza dagoela dinogunean, izen adjetiboak. Eta, negargarrizko hotza egin dauela dinogunean, ba, izena daukagu, ezta? Beste, adibide kurioso bat, ba, gizena, ezta? Gizena, guk, sartaldeko euskeran, ba, gizena da, giharrearen antonimoa, ez da? Giharrea eta gizena, ba, urdaileak daukasanak edo pernilak daukasanak izaten dira. Baina, Gipuzkoan entzuten endosunean, ba, persona bat gizendu egin dala, edo gizena dala, ba, esaten gagoz, lodia dala, ez da? Gorra berbeak ez bezeia esaten da. Ba, persona hori gorra da. Edo persona hori gor dago. Hor gagoz, adjetiboa edo adverbio bat esaten. Baina, zuk gorra daukazu, etxatzu eserren zuten, gorra daukazu, hori da erderazko sordera. Hor, gor izena da, ezta. Alperra gazbe bardin. Esan daitugu bizimodu alperra daroala batek, edo alper bizimodua daroala. Da, alper bizimodua zer da, ba, alperra hor persona bata, da alperraren bizimodua dala, ezta. Antzekoa izango litzateke, edo urrekoa baita be, tarratziskiagaz jasoten dana, ez da? Da gaur, edabideetan ez dago, ba, entzun baino, batzuetan entzungo duzu, ba, bizkaitar berbe hartzen badugu, ba, bizkaitarra, beste batzuetan esango duzu bizkaitar jentea, edo beste batera entzungo dutazu, jende bizkaitarra, bat ez be, kanpoko jenteak egiten da, jende bizkaitarra, ez da? Bueno, ba, hortik luzeko daiteke, baina horrekin esangura gutena da, ba, goiko puntura etorrita, horretaroa soro bizimodua, edo horretaroa bizimodu soroa, ba, biak direla zuzenak gramatikaz, baina esanguraz diferentziak.
2: Hor, alperra esan dozunean, Adolfo, bai. Zuk inozentzun dozu, lepo zurize?
3: Ba, bai.
2: Bai, ez da.
3: Lepo zurizea eta zuria be bai. Lepo zuria gitxi hau, lepo zuria libe gutxi hau entzun dut.
2: Bai.
3: Baina
2: hori lepo zuri da, alperrezateko.
3: Bai.
2: Hori
3: mundialdean edo lan,
2: bai, bai, bai, bai. Lepo zuri ja hori izango da, bueno, ni neure zera pentsa dotena da, ba, soloan ta biarrentxe, aprobete azala ilundu etzen dala, ez da?
3: Ta, bueno, izaliteke, izaliteke, bai, nik uste dut zuri itza hor irudia dala, ez da?
2: Irudia.
3: Nik neure izeko bat ilzan, Gernikan bizizana, baina mendatako alabia zan, tia Maria, izeko Maria, eta arek esaten eban, ez da urlia batek gaiti preguntetzen, hori beti zurize izen da biharrien, zuria izan da beharrean. Hau da, sekula ez dau sotzik algora mobidu. Osea, bueno, que zuria utzik be horretarako erabiliz.
2: Bueno, ba, azteko esaeri aipatuko du, asko asko guzti jate tontxe gainera, ba, beste batzuri pasetan egonaz esaera hau, Adolfo, gu tragauta be, gu tragauta gero be, astoak errotara bardin.
3: Gu tragauta gero be, astoak errotara bardin.
2: Ze esaera politxe.
3: Polita benetan be, ezta? Arantzazuko euskaldun, ba, euskera hobesale gure lagun Jon Etxebarria alkatek bideratu eus, baina mezu bategaz bideratu eustan, ez da. Eta mezua esan, ba, nik Labairuko zuzendaritza itxine bala, txanda pasaune bala, eta beste batzuk hartu ebela, ba, zuzendaritzako txanda hori, da, berak kontestu horretan esan gure eban. Ze esan gure eban, ba, gu eskarala ordezkatu ezinak, inorezkarela, ba, ordezkorik ez dugunak, ez da? Gure errefrautegian ibilinaz berba horren inguruan, eta asko, eta batez be, errotearen irudia da asko erabili izan dana, ez da? Aldaera diferenteekin, ez da? Batzuetan errotea itatzen da, beste batzuetan uruna itatzen da, beste batzuetan zorroa itatzen da, eta baita be, astoa. Askuek dino zorroa eta errotea itatzen dituen baten guilda gero be zorroak errotarako errotara eroateko, ez da? Bueno, beste bertzino batek dino, ba, astoa itatzen dauenak mokoroa dakar, astoak errotara joango dira guilda bere, eta gotzon garateren zerat, ba, gauza bera zorroen aitamena edo sakuarena aitatzen da. Karo, zorroa eta sakua ez dira guztiz bat, ze zorroa eitzen, deitzen zako beteta dagoen sakuari,
2: bai,
3: ez da?
2: Bai, bai, eta saku utzik egolik,
3: da, saku utzik egolik, ez da? Bueno, esango ez da, eroizu zorroak, ba, normalean anegakoak, edo gara, dena dalakoak. Aldiz joaten dira zorroak errotara, aldiro esateko. Edo, hau, ez daite, Oñati edo Txantxiko inguru horretakoa dan guilda gero be, zorruak fuengo dira errotara, ez da. Eta Nafarro aldean, ba, sakua eta errotea, guilda ere, sakuak errotara joango dituk, ez da. Oñarrian dagoen mesua, ba, lehen esan dodan moduan da, gu bizigaran belaunaldia baino askoz be luzaroago irauten dabela, ba, bizitzari, bizimoduari, bizibeharrari joako zan, ba, zereginak, ekintza jarduerak, ez da? Urrunago doa, zela, belaunaldia goitu, gainditu egiten dabela, ez da? Da, errotearena eta errotea eta artoa, garia, zorroa eta inguruen iraunkortasuna, horren azpian dago, ba, irudi hori, ez da? Eta uraren irudiaz be, antzeko beste errefrau zahar bat etorri jat burura. Bada euskeraz amalaugarren mende inguruan idatzi zagertzen dana, mila urte igarota ura bere bidean. En gaztelaniaz esaten dana, después de aguas mil, vuelve el agua su cubil. Baina bada errota eta gario kontuan esakera ia kalkatua. Mila urte igarota gari eioten errota, ze polita da, nen? Gari eioten errota. Oin errotak beste erabateko atira, Belenaoko, ba, erreka kontratako errotak nik uste dut ia gitxi baino ez da gozala.
2: Gitxi baina, bueno, edo ze modutan ere, ba, hortxe geratzen gara, esa ero.
3: Bai, hori ze.
2: Bueno, datozenak...
3: Esakerak beti ispilutzen dau gure bizimodua zein izan dan, da hori da importantea.
2: Gu tragauta gero be, astoak erratara bardein. Bueno, ba, hortxe geratzen da hori. Asegurua iragarteko mezu bat aipatuko dugu jarraian, gure mezutegien aspalditxo irakurri genduana, danadalako enpresa bateke bialduta dau. Gure aseguruak ere, zure gertu. Ondo esan da dago, Adolfo, zure gertu hori?
3: Bai, ondo esan da dago. Baina ez dugu asko belarri esaten eta etxeko belarrira de gozo egiten gure bintzat sartaldeko istunoi, etxeko urreko egiten, ez da? Claro, adverbioak dira leku edo espazio eremuan, ba, gertu edo ur kasurako batetik eta urrun eta urruti bestetik, ez da? Azken baten, ba, hemen horre doan izatea lez, ez da? Bueno, zure gertu haus hartu da, ez berbaz asko esaten dalako, ez bada, neure susmoa da erderaz, ba, sortu dala zerka deti. Da orduen, ba, horren ordain gisa. Ba, bardin, zure urrun, esango bagendulez, zein esaten zogun, normalean, ba, lejos de ti esateko, ez da. Karo, erreferentziasko formak zeintzuk dira guretzako, ba, hemendik ur, hortik ur, edo hemendik gertu, edo hortik gertu izaleitik ez. Edo urrun erabilita, hemendik urrun, hortik urrun, edo handik urrun. Edo etxetik urrun, edo herritik ur izaleitik ez, ez da. Bueno, persona kontuan, karo, zure, zu persona aitatzen badugu, karo, orduen tik honek ez dauzko balio, sartu behar dugu gandik, ez da. Ba, orduen zein erabiliko genduke, ba, erabiltzen duguna da, gugandik urrun, edo zugandik ur,
2: zugandik ur,
3: edo gertu, edo amagandik urrun eta aitagandik ur kasurako, ez da? Zure ur eta gure ur, atzera dinot, ibilinaz, ondo lupaz begiratzen egonaz puntu hau, eta ohartunaz, benetan be, lekukotuta dagozela, gitxi asko, ez asko, baina zeo zertxu, gramatika zuzenak direla, baina gehien erabiltzen direnako lan genitiboz dira, ez aitez parau horren ur esate baterako, baina horren ur hain ur esateko. Ez egon hain urrun, ez egon horren urrun, edo beroa emoten deustazu. Hemen gertu, honen gertu, jarten bazara, hain ur pareten bazara, ez da. Bueno, ur, karo, adverbio ez eze, gero beste ba, gauza bateaz be, ba, ohartu behar gara. Ur, aprobat, ja markin aldetik garuntz erabiltzen da urre. Urre. Eta Eibar aldean da Gipuzkoa partean be, urre hori asko erabiltzen da. Baina ez bakarrik adverbio modura, baita be, adjetibo modura, ez da? Guk esaten duguna, esate baterako, guk lenguzu bat izan geinke urrunekoa, edo urrekoa esaten dugu, ba, hau urreko lenguzua dot, edo urreko senidea dot, edo urruneko senidea dot. Ba, esate baterako Eibarralde horretan da, lenguzu urra erabiltzen dabe, primo karnal esateko, edo ta aide urra, pariente proximo esateko, ez da? Bueno, holako adibide asko dagoz, ez da? Edo, ez dakit, gure klasiko baten testo bat ekarteko, ez dago santu izateko bitarteko urragorik noladan komunino ondo egina mogelek, ez da? Edo gerriko idazleak idazten ebana behinola, ez da? Zergatik, pekatu mortala egiteko kasino edo peligru gertu edo urrean jartzen diran, ez da? Bueno, urra, urragoa, urregia, urrena, horrek erabili izan ditugu, eta zuzen erabili atagoz, baina guk proximo esateko urreko edo gehiago erabiltzen dugu, ezta. Da goikora bihurtuta ba atzera dinotzut. Ba, zure gertu edo gure gertu eta holako genek ez erabiltzen ditugu, da ur horregaz, ba, alkarren ur bai, edo bata bestearen ur eta holakoak bai, ezta. Mm-hmm. Edo, Fray Bartoloren esaldi bategaz amaitzeko, zenbat gabaren urrago, hainbat esainago, nasaiago eta satarrago dantza bakotxa, dantzarien kontra egindako jarduna, Fray Bartolo.
2: Bueno, ba, irratiz alkarrizketaturiko baten ahoan entzundako berbea, igoka da, COVID-19 dala eta kasuen igoka da, kutsatuen igokada, hildakoen igokada, Adolfo.
3: Ba, igokada honek belarrira girrintza iusten, girrintza, girrintza esaten geuntzen guk, gurdiak, ba, aldazgoran, samatuta, kargatuta, joianean, horre, irrintzi soli bat ateraten ebanean, belarrira min egiten ebanean, ba, girrintza iusten, hori igokaden zun ebanean, ez da. Gogor egin zaten. Ze, espanetan, euskara darabilgun ontzat, ez da berba ezaguna. Eta ikusi dut, ez daukala esetariko tradiziorik, ez gure idatzi klasikoetan, ez modernoetan, ez istunon artean, ez da. Eta ez da agiri, ez euskaltzaindiaren hiztegian, ez ez labairurenean ere. Bueno, neure artean egin eban da, nondik arraio, nork aziarein da, ernete da, igokada sorioneko berba hau, ez da. Eta sareetan, idoro ditudan pasarteetatik, ohartu naz, unibertsitateko euskal testu batzuetan, batzuetatik sartu dala. Berariaz, ekonomia arloko kontuetan, presioak direlata, salmentak direlata, produktuak direlata, eta neure buruari esan dutzat, ez ete daukagu euskeraze, geure errepertorioan hori adierazitako beste berbarik. Eta berehala etorri zatez burura, alkarren atzean dozen erdi bat, ez da. Bueno, pandemiaren eraginez, kutsatuen edo ospitaleratu diran edo hildakoen zenbatekoak epe jakin baten, ba, beti gore egin badau, ba, nik bat batean urteten deustana da, eta gero ikusi dut, holan on eginda testuetan, kasuen gorakada. Edo nahaztautakoen gorakada. Edo larrialdian dirauenen kada. Edo

0: estatugaz normalean erabiltzen ditugunak cada espada. Ba, nire ustez, gehien erabiltzen duguna da igoera eta jaitsiera. Era atzizkiagaz. Baina kadarik inondik ez dugu sartzen. Edo gitxiago, ba, aldi osagaiagaz, igo aldia edo jaitsialdia izan dauela, ba, kasuen ba, oreka horrek, ezta? Eta hirugarren aukera bat, neutroa, da literaturan asko agiri ez dana, baina berbetan ikusten dut asko zabalago dabilena da, te atzizkiaz baliatzea, hau da, aditzizenak sortzeko erabiltzen ditugun dugun te hori, ezta? Igotea eta bajatzea, kutsatuen igotea eta eriotzen jaistea. Nik uste dut erabili daitekeela, ez dinot hori nagusitu behar danik, ezta? Era eta beste batzuk, baina hori ere aukeran daukagu.
1: Bueno, eta amaitzeko hemen Bizkaia Irratian alkarrizketa baten erabilidan berba batek, ba, bueno, zerresana eta zalantzia sortu dago, ezta? Ahotz eruailea. Ahotz eruailea, bozeruailea, ahotz eruailea txarto zata dago. Ze eritxi daukazu, Adolfo?
0: Bueno, beti gagoz txarto onaren artean, ba, zeru inpernuen artean limboa dagoen ez, ba, limboan itxiko dugu, ezta? Bueno, Iban Ruiz Etxabe jaunak bialduriko mezu bata, ba, dino modu neiko zirikalari batez dinoa ze. Trauma bat dut, bozera maile ordez ahotz eruale erabili dute. Arren esaiozue hau bizkaitarren kontu bat dela eta zuzena bozera maile dela. Hori dino mezu zorrotz gordin horrek, ezta? Bueno, Labairu Hiztegiak portavoz sarrerari honako ordainak emoten deutzoz. Bozeroalea, bozera mailea, Bizkaira baturako. Berbaduna eta eleduna. Da, Euskaltzaindiaren Hiztegian topau ditut, bozera mailea eta eleduna. Besterik ez. Bueno, guztion artean, aukera guztion artean, edabide eta administrazioan nagusitu dana, ba, bozeroaile da. Berez, frantsesezko porte-parole hitzaren kalko zehatza. Eta gaztelaniaz be, urreko portavoz edo italianoaren portavoce, dalakoaren hitzalkartuen, ba, ordaina. Karo, abotx eroale, abotx edo ahots berbea, karo, euskeraz barria da edo modernoa da esan daigun, hau da, hogei garren mendean edo emeretzi garren mendearen akaburantza sartu eban askuek edo bere ingurukoek sartu eben, ba, erderazko bosa, ba, mailegu hori bastartzeko, ezta?
1: Hori dator bozetik, ezta? Bozero aile?
0: Bai, boz, baina boz bastartzeko esa eban askuek eta bultzatu eben ahotsa, ahoko bosa, ahoko hotsa.
1: Hori.
0: Orduen, boz horregaz bastartzeko. Eta hitz autonomo legez, ba, gaur ahotsa, ahotsak hori normal dabil.
1: Bai, bai. Hore,
0: hizkuntzan sartu da, hizkuntzan estitu da, esan daigun, txertatu da, eta bizi barritu da. Kontua da, hitz alkartu barri baterako ahots hori bultzatu, edo ja nagusituta dagoen boz hori. Nik, kasu honetan, ahots eroale edo ahots olako bat neuke bultzatuko. Gurago, kalkoa erabiltekotan itxiko neuke boz eroale edo boz era maile, ezta? Bueno, baina horregaz batera esan gure neuke libe, beste berbabiak be sinonimoles erabilgarrentzat eta aintzat hartzekotzat ditu dala, ezta? Hain zuzen be, berbaduna edo eleduna esateak. Ze, alemanak eta inglesak ez da be, portpagol edo portaboz eta holakorik erabiltzen. Zein erabiltzen dabe? Ba, alemanak erabiltzen dau espreja. Hau da, esprejen hitz eginaren, ba, sustantiboa. Eta inglesak be, spokesman, ez da? Zake, hitz egilea edo horrelako zerbait. Orduen, segaitik ez, ba, erromantze hizkuntzen ba, bustanean jarraike ibili barek, segaitik ez, kasu honetan, garbiagoak eta gardenagoak diran iparraldekoen arrastuari jarraitu, ez da? Nik, desde luego, erruki barik edo ze zangotzu, nik, tripetako minik barik, tripal barik, erabiliko neukez, bildur barik, eleduna, iparraldeko kasuan gehiago, edo euskera batuan, baina sartaldeko euskerarako berbaduna, segitik ez.
1: Hori da. Bueno, abentsitxeko dugu gorko.

0: Adolfo, minutu agirri inbarik joan jakuz gaurbe, eta hurrengo astian kontu gehiago, ondo ibili?
1: Ondo ibili.
0: Bai.
2: Euskerea hobetzen tartea.
3: Eusko Jaurlaritza. Euskadi. Auzolan.

0: Radio Popular, Herri Irratia.
1: Rock alternatiboa egiten dauan Irlandako Coda Line taldearen All I Want abestia entzungo dugu. 2013 urtean kaleratutako In a Perfect World lanetik atara dugun kantua honakoa. Irlandan bertan eta Britania Handian musika zerrendatan goren jarri izan esan daiteke laukotea munduan zehar ezagun egina ban abestia dala All I Want.

1947 urteko abestia urrengoa, Larry Williamsen Bonnie Moroney. Garai hartan Williams etzegoan bere unerik onenean, drogen trafikoagaitik atxilotu be egineben. Alan dabe, askok esaten dabe, bere ibilbideko kantu onenetarikoak sortu ebazala garai hartan. Orain entzungo dugun Bonnie Moroney kantuak behintzat arrakasta handia izan ebala esan daiteke. Musikari askok bertsio hau egindabe kantua, John Lennonek, Little Richardek edo The Hook beste batzuen artean.

Ocean Color Resin taldearen Better Day abestia 1987. Urtean argitaratu zen. Marching Already izeneko albumean hirugarren singlea izan zen. Disko hau taldearen salduena dela esan behar. Lehenengo urtean 1,500,000 kopia baino gehiago saldu ebesan. Britania Handian salmenten zerrendan lehenen jarri izan. Oasis taldekoak egozan euren aurretik postu horretan, Noel Gallagherrek zoriondu egin ebasan esanaz, Britania Handiko bigarren bandarik onen azala, Ocean Color ezin, honek erantzun eutzen ohore azala, Beatles taldearen atzean eta Oasisen aurrean egotea.

Foo Fightersen amargarren diskoko No Son of Mine kantua entzungo dugu. Medicine at Midnight izeneko albuma 2021-garrenekoa dugu taldearen 25. Urte urrenagaz bat egiten dauan lana. 2020. Urteko pandemiaren eraginez, taldearen asmoak etenda geratu ziren. Munduan zehar jirea eskaintzekotan egozan Foo Fightersekoak euren 25. Urte urrena ospatzeko. Dave Grohlek, dinoan moduan, euren musikea zuzenean entzun daiteke, baina baita bakarka norberak nahi dauan tokian be. No Son of Mine kantuagaz, urte barri ona opa eutzen Grohlek jarraitzaileei.

Neil Younek mila bederatzireun da irurogeta amabigarren urtean sortu eban Goodbye Christians on the Shore izeneko kantua, jarraian entzungo duguna. Kontua da, handik 48 urtera argitaratu ebala, 2020. Neil Young Archives, 1972-1976 izeneko diskoan agertzen dira, musikariaren 12 kantuetariko bat da honakoa. Stray Gators bandakoak arituko dira beragaz batera, betidanik Jounen ondoan egondako bandea.

Back in Black, AC/DC taldearen zazpigarren estudioko albuma da, 1980garren urtekoa. Brian Johnson abeslaria aritzen da lehenengoz, eurekaz lan honetan, Bon Scotten heriotzaren ostean. Musikaren historian honakoa da, bigarren diskorik salduena Michael Jacksonen Thriller arrakastatzuaren ostean. Bon Scotten omenez egindako diskoa beba da Back in Black. Lan oneri izena emoten deutzon abestia da entzungo duguna Back in Black. Rolling Stone aldizkariak garai guztitako 500 kantu onenen zerrendan 187garren jarri dau. Diskoa osoa barriz, hilaurretik entzun beharreko 1001 diskoen artean egindako zerrendan be sartuta dago.

0: kontuka en Radio Popular Herri Irratia.
1: Kantuka eta kontuka. Rosi Guarrotxena.
2: Singing in the Rain filmearen soinu bandatik Make M Lau abestia gogoratuko dugu Donald O'Connorren ahotsez. Egia esan, abestia soinu banda hartan agertu zan lehenengoz, 1952 urtean. Filmearen gidoia idatzi eban, Betty Comden eta Adolf Green eurek idatzi eben gidoia eta eurak izan ziren kantua idatzi ebenak. Asko kasbimarratu dabe Donald O'Connorren interpretazioa abestia eskaintzerakoan. Zailtasun fisiko handia dauka abestionek, hainbatetan salto egiten dagoalako kantariak. Aipatu izan da O'Connor erretzailea zala eta abestiaren sekuentzia grabau ostean egunak egin ebasala ohean. Ameriketako Estatu Batuetako sinemaren kantu onenen artean dago, orain entzungo dugun Make Lawn izeneko kantua.
3: Make 'em laugh. Don't you know everyone wants to laugh?